0: ver, feo, ¿qué fue lo que platicó con... ¿qué fue lo que pasó aquí con la suegrita?
1: El yerno. Ajá. Se metió con la suegra.
0: ¿Qué?
2: ¿Cómo? ¿Se metió a comer un helado?
1: No, se metió.
0: ¿Y cómo estaba la suegrita?
1: ¡Ahorita te cuento, papá!
0: ¿La madurita?
1: Aquí sí vale la pena cometer ese pecado tan...
0: ¿qué?
1: Irrundo.
0: No manches. ¿Tan qué?
1: Irrundo.
0: Irrundo.
1: No sé qué quiere decir, pero se oyó muy raro. Es un pecado irrundo meterse.
3: Pero eres un irrundo.
1: No, ahí te va.
2: Dos irrundos.
1: La suegra está más buena que la hija.
0: No, hombre.
1: Ay, ahorita te cuento. Ay,
4: mamá. Hay gente que empieza el día
5: meditando.
6: Oh, y otros aquí escuchando puro mitote.
7: Elige sabiamente, güey.
8: Tú sabrás.
6: El bueno, la mala y el feo. Puro show.
9: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30 mil millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, habla tu idioma.
10: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varía según cada caso.
11: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
12: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639. 9639.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Con la venta Amigos y Familiares de COS, ahora 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas. Camisetas para entrar por todo lo alto. Hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de COS y COS.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o COS.com para detalles.
14: Sonbox está aquí para ayudar a las familias a rendir más su presupuesto para alimentos este verano. Los niños en edad escolar que sean elegibles pueden recibir $120 para ayudar a comprar alimentos saludables mientras no hay clases. Muchas familias elegibles son inscritas automáticamente, otras